Bodego litulam embina ta ku ikusta tsirambo de ku ya perchitsons e manika ukatsato hina ku bedi akunyakikava nyakodzi ku ingamba ni sa dzintsimu gaikati pavo litulam embi nelson nyashunk na ta ku ye fala pra mim.